Sabula, sabula, sabula, sabula. Kanga di Kibale Community Radio. A radio yankurakuru na makamu nebiya reds and gentlemen. Mubele tukunda bantumwe. Mubele kukaraga radio. Mubele jigonza bulisabuli dakika kuru antimuli na itwe. Radio. Bamweta shiny star. Ambeo za chiena nemu wakatonyeza msanyi fama. Hoi mama sindi bulisa.